0: Khetha wena ngamkororo nasizwe ngema featuring Net Essex Production kapa para FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Shipembe kela mbenete ndia fumbritanu reshukuri wakawara ya butanu ndo wiana wafunzi chenda goda na hapuna bombaine zukusuko sezu chitana ya mapezi ya ndinayo mbuzi seno kufaka mtichiresi where ndo songo muambazi na mbuzi so iri wafunzi ndina watar
1: Yeah,
0: mbudziso iri nendi sokolora ndi fhethu kuvanganawo vhathu vhanzhi zwiitea lunosvika luraru kha vhege hezwo zwithu thi ḓivhi uri zwi amba mini ndi sokolora ndi fhethu hune ho ḓala vhathu vhanzhi zwi ngavha zwi tshi amba mini vhafunzi
1: muhashi na vhathetshelesi na mutetshelesi ngeyo nḓa mafhungo haya a u sokolora vho kuvhangana kana hu na khuvhangano maguvhangano haya a vhathu vhanzhi a si ya vhuḓi muhashi nga maanḓesa arali vha tshi khou a vhona a nga ngomu hayani mara arali a nga nnḓa vha nga vha khou vhona zwithu zwine zwa nga vha zwi tshi nga ḓa henefho kha lushaka nga maanḓesa dzikhakhathi dzine dza nga vha dzi tshi nga ḓa henefho kha lushaka mara arali vha khou a vhona a nga ngomu dzharaṱani a hayani vha tshi dzulela a vhona a si zwithu zwavhuḓi maguvhangano a bvela dzimpfu vho Brahm na vhathetshelesi maguvhangano a vhathu vhanzhi a bvela dzimpfu ende mpfu dzedzi dzine a dzo ngo ḓa zwavhuḓi dzedzi dzo nonga dzimpfu dza tshivutshela dzedzi dzine vha soko to wana muthu a tshi ngo soko to bvelelwa nga khombo mara fhedzi maguvhangano one ane a si avhuḓi nga maanḓesa arali vha khou dzulela a vhona nga ngomu hayani vha tshi vhona vo soko ḓala vhathu vhanzhi na vhone vha henefho huṅwe vha vhona vo soko ḓala vhathu vhanzhi kana u khou bikiwa na dzibodo khulu ndi mafhungo a dzimpfu vo divoice vo Brown mara arali vha khou a vhona nga nnḓa a muḓi vha wana zwithu zwine zwi khou bvela tshitshavha kana zwi khou bvela henefho kha onoyo muvhundu arali vha khou a vhona nga nnḓa ha muḓi ṱhaṅwe ndi tshiṱaratani kana ndi badani vha wana tshi tovha mafhungo ane a khou dela muḓi wonoyo kana muvhundu wonoyo fhedzi nga ngomu muḓini a vha a tshi khou bvela dzimpfu vo Brown
0: ndari kho livhuwa vhafunzi ndi a fulufhela mutetshelesi yo pfukisee kha fhungo ḽeneḽo ri ḓo dovha ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho tar
1: hai kha ri ṱangana tshifhingani tshiḓaho vo Brown na vhathetshelesi
0: ndaendo ndaendona Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe tshi khou tenda tshifhinga uri ndi yo rengisa ndi tshi vhuya u rengisa luhone lwimbokolo lo tshinyala nga zwina phungu ndi matshelon
2: na musika Master V ri na khathu ane a funesa u sedza YouTube podcast na dzi how to tutorials
3: Master V ndi khou ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo ḽanga ḽa u like na u subscribe kha dzi tshanele dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube
4: thandululo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu
3: Master zwino hei dili ndi i wanapi
4: i wanala fhedzi kha Vodapay app zwino ha takutshedzani ni vhasumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni
3: ndi ḓo ita ngauralo
4: u ḓo shuma milayo tiwaho Feather together Vodacom
5: Arali unga bula ifi pain vhusunzi na masunzi ya masia bundu zwibo di godi mulindini pain ndi vhutungu vhukalakata zwi sa khethi uri vha nyina hone nga pain i shandukisa kutshimbilele kudzulele kuedzelele vha fura vha songola pain inga vha tambudzwa lwa vhutshilo hoṱhe ndi ngazwo hu si na muthu ano fi pain arali vha tshi tambudzwa nga pain ifio na ifio kha vha dalele Dowie Pharmacy Njelele Biaba Ababekari akale na musina tsini na tshibadela vha nga ri founela kha 072 607 4370 Dowie Pharmacy
6: Ori tanganedza hayani havo rava ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfu na pfhupi
7: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika
6: zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi vha mualuwo kana muswa vha kha zwililo kana madakaloni vha murema kana mutshena
7: vha mukhaladi
6: kana indiene kana murangaphanḓa kha rine a hu na phambano ri a livhuwa SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe
8: Stanley Brown, the Brown Sugar, Hap Parapara FM.

Bana Blue Monkey kha Barabara FM. Une vha hanga uri ndi vhusiku, vha vulela volume vha ḓiphina nga nyimbo dza lufuno. Dzine dza vusuludza lufuno, vha pfa unga vho wana lufuno luswa.

kana nga manda hone mafhungo a dzifulufhedziso hafha kha lufuno hafha hangeni murahu hi fuva tshifulufhedzisa nga maanḓa ne mafhungo haya a tshi dimela iwe muna tshiporo ḓo tou ḓivhonela muṅwe anga ḓifulufhedzisa uri ne bupo rai ndi ḓo ndi khou fulufhedzisa uri na bupo ndi nga ḽi renga fhedziha uri ḽi kavha ngafhi ndi muna ḓo vhona pulani na uri mureili wa hone ndi nnyi. Zwino hafha ndi tshikwala 13 zwiṅwe zwa zwikwala zwine ndi kale nga maanḓa vha kha ḓo tshimiya muzika zwiṅwe zwa zwikwala zwine zwo tumbuka ubva miṱani ine nga khayo ho vha tshi khou ḓira lobiko one muzika hosi muzika zwawo muzika gredi yo thoma heḽi ḓinga heḽi ndi ḽola ṅwaha wa gredi ṱhanu angeina tshi khou ḓo fulufhedzisa vha vhaswana hafho uri ndi ḓo ndifha tshiṅwe na tshiṅwe tshine a khou ṱoḓa tshone. Ndi vhaswana andi touch, ndi mswana Terrell na mswana TJ. Vha tshi amba inone munna vhane Michael Jackson vho vha tshiri ndi khotsi munene khavho ngani nga muramusi khotsi yavho hi ndi vhone vhane vho Atito Jackson u bva ngeni kha tshigwada The Jackson 5 vhane ndi mukomana bva kha hoyu munna vhane Michael Jackson. Zwino nga zwo tshi amba zwi zwiamba tshi ri hai zwiṅwe zwithu zwi to gidima hanefha kha muṱa onoyo yani tshi amba uri hoyo muṱa yo ni tou vha muṱa wa lutsinga lwa muzika hi ni vhe ni khomba muṱa yo ni tou nga nei ya Jackson. Nga ngeno kha ḽashu ḽa Venḓa hi ri nga ri tshi ambara ndi muṱa wa mukwevho angei vha dokotela Colbert Mukwevho to zwi amba uri hai ndi muṱa wa muzika. Zwino hafho heḽi ḓinga hi ḽa vhangeni mura kholonga wa gidi ṱhanu na ṋamusi ri kha ḓi amba ngazwo uri hai tshiṅwe na tshiṅwe ndi ḓo nifha tshone hangori hu tou vha na zwine nda nifha zwone fhedzi kori tshiṅwe na tshiṅwe tshe na fori ni khou tshi ṱoḓa hi ndi ḓo nifha tshone ari tshinga tshi tshifhinga tshanga ndi ḓo nifha tshone ra ḓiphina roṱhe nga tshifhinga tshanga arali lwo lufuno vholoni hi hai ndi ni fanela zwine lwa pimiwa na zwiṱukuṱuku lwoṱhe lwo fhelelaho ni ḓo lu wana ndi nga labdi nga maanḓa ḽelo lwa tevhela ḓi nga bva kha Drew Hill These Are The Times Alicia Keys arali ndi si na ini hafha tsini yanga hii ndi vha ndo xela nga maanḓa a hu na tshithu na uri tshi ya tshimbila na tshithihi zwoṱhe zwi vha zwo tou ima tsere ngauri ini muthu wanga niho tsini All For One These Arms zwa zwino mutshelesi kha vha ndendele ndi yangeini ndi tevhele vhaini vhanga ndi vho Milandu Jerry Mukwevho na vho Nyambeni Julia Mukwevho ndi vhanyeni vhanga kha tshipiḓa tshashu tsha tshipiri tsha lufuno ri fori namusi vhone vha khou ri vhudza uri na miṅwaha ndi mingana vha vhoṱhe vha khou tou zwi kona kona hani hafho hezwo mutetshelesi ndi uri nae na vhone ri tswele hafho ri dzhie dzi notes uri na vhaṅwe vhathu vha zwi ita nga nḓila ḓi yangeini hune wa ḓiwana vhone vha tshi khou kona u fhedza miṅwaha yo imo ngauri ngeno nae na vhone zwa tshi zwa khou tshimbila ṅwedzi muthihi ri kha lufuno iyo minya lo fhela miṅwedzi mivhili miraru zwa zwitshi vho vhingana ndi ṱhalano zwi khou konḓa ngafhi afha une avha vhuya to fhedza miṅwaha minzhi minzhi vha vhoṱhe vha khou zwi kona konani ndi tshi vhuya nifha ndi khou vhuya na vhoveni vhanga tabula ḓi ngafha ndo fakhene mune muswana Dave Hollister laitwa Don't Take My Girl Away lokovhela.